0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, naše krokohlídka se aktuálně nachází na akci Běh pro naději z fakultní nemocnice Brno Bohunice a s transfuzním oddělením. U Antroposu je právě v tuto chvíli Milan Krobot, takže Mildo, prosím tě, co se to tam děje?
2: Krokohlídka se vám hlásí aktuálně z brněnského parku Antropos, kde dnes probíhá akce s názvem Běh pro naději. No a co je cílem téhle dnešní akce, tak o tom už paní doktorka Podstavková.
3: Cílem této akce, která se volá prizračně Běh pro naději, je podporiť práve našich pacientov s vážnymi ochoreniami kostnej drene, leukémiami, lymfomami, pacientov s mnohočetným mielomom, ukázať podporu týmto pacientom a samozrejme poďakovať sa všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú v liečbe pre týchto chorých, to znamená ich rodiny, príbuzných a samozrejme všetok vlastne personál, ktorý nám pomáha v tejto ťažkej liečbe.
2: Jak môže verejnosť túhle dnešní akci podporiť?
3: Podporiť samozrejme tým, že sem prídu. Máme tu veľké množstvo stánkov, zábavu, či už pre deti, ale aj pre dospelých. Je možné si tu vyšetriť krvnú skupinu a potom, čo je najdôležitejšie, zapísať sa do registru jednak darcov kostnej drene a jednak darcov krvi, ktoré sú vlastne dôležitou súčasťou liečby našich pacientov. A potom samozrejme na podporu týchto pacientov môžu dať finančný príspevok, a to kúpou vlastne našich tričiek, potom sú to transfúzných ponožiek a samozrejme perničkov, ktoré nám taktiež naši vlastne dobrovoľníci k nám vykonali a týmto všetkým môžete pomôcť finančne podporiť práve týchto pacientov a ťažkú liečbu, ktorú u nás vlastne podstupujú.
2: Tak já moc děkuji. Každopádně, vy, co ještě nemáte program a plán na dnešní odpoledne, tak doporučujeme vyrazit sem do parku Antropos tady v Brně, kde probíhá dnes akce Běh pro naději.
1: Mildo, moc děkujeme, krokodýláci. Slyšeli jste, podpořit dobrou věc a užít si parádní odpolední program můžete právě dnes u brněnského Antroposu, kde se koná Běh pro naději z fakultní nemocnice Brno Bohunice a společně také s transfuzním oddělením.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.